Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang saleh.

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah La syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumitu Wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutaqabbala

Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.

disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.